care îmi scrii, te iubesc la fel de mult ca întotdeauna și sunt sigur că nici tu nu m-ai uitat. Ba, te-am uitat. Te-am uitat.

povestesc că astăzi nu te mai iubesc. E adevărat, mai port și astăzi la mână brățara care mi-ai dat-o de ziua mea. Și când zâmbește din